0: खनी खनी नयन कोन अनुसरई, खनी खनी बसन धुली तन भरई, खनी खनी दसन छटा छूट हास, खनी खनी अधर आगे करु बास, चौकी चले खनी खनी चलु मंद, मनमथ पाठ पहिला अनुबंध, हृदय मुकुल हिरी हिरी थोर, खनियाचर दाए खनी हुई भोर।
1: আপনি শুনছেন রেডিও বাংলা নেট ডট কম, প্রবাসী বাঙালির 24/7 অনলাইন বাংলা রেডিও স্টেশন। মন যখন নির্দেশ।